0: Mbuya kutrukita uripompuru kiriwa goma ndauwe.
1: Ndauwe seguru, maa kiala seguru.
0: Roshoni dinovereketa nane.